0: Gatora baiko motoi auritzen laidena zabaitara.
1: Azarako pondro dindadar, opaiko txataro. Irakeko luda ziki deu amoi gontoli petaro. Shirai maherzu sunako seli chati maherzu tangampa ma chua baldar baje samalko zainapa.